دوسرے دن یوحن پھر اپنے دو ششوں کے ساتھ وہیں تھا۔ اس نے عیسیٰ کو گزرتے دیکھا اور کہا، دیکھو ایشور کا میمنا۔ دونوں ششے اس کی یہ بات سن کر عیسیٰ کے پیچھے ہو لیے۔ عیسیٰ نے مڑ کر انہیں اپنے پیچھے آتے دیکھا اور کہا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اتر دیا، ربی ارتھات گرور، آپ کہاں رہتے ہیں؟ عیسیٰ نے ان سے کہا، آؤ اور دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور اس دن وہ ان کے ساتھ رہے۔ اس سمے شام کے لگ بھگ 4 بجے تھے۔ جو یوحن کی بات سن کر عیسیٰ کے پیچھے ہو لیے تھے، ان دونوں میں ایک سیمون پیترس کا بھائی اندریس تھا۔ اس نے پراتہ اپنے بھائی سیمون سے مل کر کہا، ہمیں مسیح ارتھات خرست مل گئے ہیں، اور وہ اسے عیسیٰ کے پاس لے گیا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھ کر کہا، تم یوحن کے پتر سیمون ہو، تم کیفس ارتھات پیترس کہلاؤ گے۔